Perkenalkan, nama saya Claudia Natasha Angelin Waroi. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.